Ebi ato da. Again, wo di oni mse o again no. Ba moda ho na mo chese obi e bob na se ne o bomu no. Sa bo no nya kokoko keto ani bi o ti se o bomu anka sa o bu pun no. Ebi ato da. Say be madam say your oba dem. Sa o kwa wo sun a o kwa away. Na mada anajo bi da suombe 1 2 no na obi be bob pun ni mu. Sa ne o bomu ti se o bomu ti se ona. Ebi ato da. On a bien se onipa ensere. A ho ana ube un se onipa wohwe ensere. Onipa genuine dia mi o. Ya nam kiki kwa. Adia kitiwebi. Problems, adia kitiwebi.